Tetragrammaton, tetragrammaton. Metroton usatla. Metheos sabayoth.